Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Joris Saugāns. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas iesaistīšanai sarunās par kara Ukrainā izbeigšanu. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar Bloomberg avotiem, ņemot vērā to, ka ASV vadītās sarunas ir ieilgušas, savukārt Krievijas karaspēka zaudējumi kaujas laukā pieaug, šīs Eiropas valstis saskata iespēju potenciāli panākt Putina sēšanos pie sarunu galda. Spiediens uz Kremli pastiprinās arī tādēļ, ka Ukrainas karaspēks gūst arvien lielākus panākumus, veicot dronu uzlidojumus dziļi Krievijas teritorijā, kā arī parādās noteiktas pazīmes, kas liecina par pretestību pret Putina karu pašos augstākajos līmeņos Maskavā. Tā raksta Bloomberg. Saskaņā ar izdevuma avotiem tuvākajās dienās Lielbritānijas premjerministram Kīram Starmeram paredzētas sarunas ar Vācijas kancleru Friedrihu Mercu un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Šonedēļ Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija veica 10 kratīšanas, atklāja 2 marihuānas audzētavas, aizturēja 4 personas, kā arī izņēma lielu narkotiku daudzumu un ieročus. Operāciju organizēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas birojs sadarbībā ar Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljonu. 3. jūnijā tika aizturēti 3 1975., 77. un 99. gadā dzimuši vīrieši, bet 4. jūnijā vēl viena persona, kas bija daļa no noziedzīgas grupas, kura nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgo apriti. Tika izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 šaujamieroču sastāvdaļas un skaidra nauda – 3145 eiro. Daugavpils pilsētas svētkos no 5. līdz 7. jūnijam ikvienam būs iespēja bez maksas veldzēties ūdens bārā, tas uzstādīts pie Mihaēlas ielas un Rīgas ielas krustojuma. Iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja uzpildīt savas līdzpaņemtās ūdens pudeles ar tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Līdztekus ūdens bāram Daugavpilī vasaras sezonā pieejami 5 dzeramā ūdens brīvkrāni – Dubrovina parkā, Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē un Grīvas apkaimē Brianskas ielā 4 un Lielajā ielā 226. Gan ūdens bārā, gan visos pilsētas brīvkrānos pieejamais ūdens ir kvalitatīvs, tīrs un pilnībā drošs lietošanai uzturā. Tam nav nepieciešama papildus attīrīšana vai vārīšana. 6. un 7. jūnijā gan daugavpilieši, gan pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Tas ļaus ērtāk nokļūt uz svētku norisēm dažādās pilsētas vietās, palīdzēs samazināt satiksmes noslodzi un atvieglos pārvietošanos. Svētku laikā tiks nodrošināti sabiedriskā transporta papildus reisi. Daugavpils pašvaldības policija aicina svētku laikā īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai. Bērnam jāzina savs vārds, uzvārds, kā arī vecāku vārdi un uzvārdi. Ļoti noderīgi, ja bērns prot nosaukt arī dzīvesvietu un adresi. Vecāku tālruņa numuru ieteicams uzrakstīt uz lapiņas, ko ielikt bērna apģērbā vai kabatā, vai uzrakstīt kontaktinformāciju bērnam uz rokas, lai nepieciešamības gadījumā policija vai līdzcilvēki varētu operatīvi sazināties ar ģimeni. Tāpat vecākiem var izmantot drošības aproces vai piekariņus, kuros iestrādāta būtiskā informācija, jo stresa situācijā bērns var aizmirst pat labi zināmas detaļas. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums –

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums 5.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Braucienim ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs K. S15.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: На радио Алиса Плюс. Программа.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Veikalos Maxima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса. Концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив «Dance Studio Solo» с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17.00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билишу парадизе.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
7: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par Latvijas enerģētisko neatkarību, elektroenerģijas cenu svārstībām un atjaunojamo resursu nozīmi nākotnē. Lai gan Latvija vēsturiski ir bijusi viena no līderēm atjaunojamās enerģijas izmantošanā, īpaši pateicoties Daugavas HES kaskādei, ar to vien nepietiek, lai visu gadu nodrošinātu valsts elektroenerģijas patēriņu. Kā sezonālās svārstības hidroenerģijas ražošanā, importa iespēju samazināšanās un ģeopolitiskie notikumi ietekmējuši Latvijas enerģētikas tirgu? Par to, kā Latvija var stiprināt savu energodrošību un mazināt atkarību no importa, stāsta nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
9: Būsim godīgi, ka vēsturiski Latvija, Baltijas mērogā, arī Eiropas mērogā ir bijusi tāda kā priekšgājēji. Mēs esam arī vēsturiski bijuši vienmēr labi nodrošināti ar atjaunojumu elektroenerģiju dēļ Daugavas HES kaskādes. Ja? Tas nav nekāds noslēpums, ka mēs vienmēr esam ražojuši daudz hidroelektroenerģijas. Tāpēc es gribu uzreiz teikt, ka Latvijā situācija ar atjaunojumiem energoresursiem nav nekāds slikta, nekāds slikta nav bijis. Problēma ir cita, ka HESi savā kopumā vēsturiski un arī tagad spēju un spējuši nodrošināt, nu teiksim, no 50 līdz kaut kādiem labos gados 70% no Latvijas energopatēriņa. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir pieplūda Daugavas upē gadu no gada, jā, bet līdz šim nav bijis pietiekami tikai ar Daugavas HES kaskādi. Dažiem cilvēkiem liekas, ka ja mums ir HES, nu tad nu, mēs sevi nodrošinās. Tā īsti nav. Otra lieta ar Daugavas HES kaskādi ir tāda, ka tās ražošana ir izteikti sezonāla. Tātad pāri laikā, kad viņi sākās, dažreiz janvārī, dažreiz februārā, dažreiz martā, mēs varam sevi nodrošināt uz 100 vai pat uz 120%, bet tad, kad nāk sausa vasara un rudens, tad ar to arī īsti nepietiek. Mums ir to elektroenerģiju kaut kur jāimportē, lai vienkārši to savu patēriņu apmierinātu. Un importējam to mēs galvenokārt no saviem kaimiņiem, vēsturiski gan no Igaunijas, kādreiz pat no Lietuvas importējam, kad Ignalinas atomstacija vēl bija, kad vēl strādāja. Nu, protams, arī importējam līdz 22. Gadam, nemaz arī no austrumu puses, jā. Kadreiz tā bija Baltkrievi, pēc tam tirdzniecība pārgāja uz Latvijas-Krievijas robežu, tā kā mēs esam bijuši nodrošināti elektroenerģiju diezgan labi. Bet kas mainījās 22. Gadā? Pirmkārt ir uzsācies karš, tas ir tātad ģeopolitiski apstākļi, jā. Un otrs, kā līdz ar šiem ģeopolitiskiem apstākļiem, strauji pieauga dabasgāzes cena. Un tā kā mūsu Latvijas iekšējais elektroenerģijas jaudas ir galvenokārt HES, un Rīgas TEC 2, kas darbojas ar dabas gāzi, tad arī elektroenerģijas cenas ir vairākas reizes kļuvušas dārgākas, ne paaugstinājušas, bet tā, ka gāze kļuvas dārgāka. Tas ir numur viens. Numurs divi, par ko daudzi īsti nedomā, bet 22. Gada jūnijā mēs pārtraucam tirdzniecību ar Krieviju uz Latvijas-Krievijas robežas, tādējādi zaudējot aptuveni 800 megavatus pārvads jaudas no Krievijas. Ja? Un tā kā mēs importējam agrāk diezgan daudz, arī šo elektroenerģijas daudzumu, nu viņš mums vienkārši nav vairs pieejams. Mums to kaut kādā veidā jākompensē ar citiem avotiem. Vai nu ražojot paši, vai nu pērkot tad, nu, mūsu citiem kaimiņiem, draudzīgiem kaimiņiem, kas varētu būt gan Baltijas valsts, gan arī Skandināvijas. Valsts. Tā kā no 22. Gada viss Latvijas elektroenerģijas patēriņa saldo vai balans, viņš ir stipri mainījies. Un līdz ar to tirgu sākuši nāk pilnīgi jaunie spēlētāji, tādi kā Vindra Latvija piemēram, kas vēlas attīstīt Latvijā gan saules ģenerāciju, gan vēja ģenerāciju, bateriju parkus un tā tālāk, lai to lielo iekšzemes pieprasījumu apmierinātu.
8: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru, atjaunīgās enerģijas uzņēmumu Vindra Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Guzu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
10: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskā atomenerģijas

piedalās gan Krievijas, gan Ukrainas tehniķi. Rumānijā Melnās jūras ostā Konstancā šorīt eksplodēja jūras drons. Tas tika atklāts Konstancas civilajā ostā un pašiznīcinājās ap pulkstens 10:30 pēc vietējā laika. Cietušo nav. Konstancas osta pēc eksplozijas tika steidzami evakuēta. Varas iestādes ieviesa sarkano reaģēšanas plānu, vietējiem iedzīvotājiem tika ieteikts meklēt patvērumu. Drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī dažus simtus metru no naftas termināļa. Tas bija ukraiņu un tajā atradās vairāki 10 kilogramu sprākstvielu. Pagaidām nav zināms, kā drons nokļuva Rumānijas ostā. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Savienība paplašina atbalstu Ukrainas mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem, kā arī lielākiem uzņēmumiem. Mērķis – palīdzēt tiem saglabāt piekļuvi finansējumam kara apstākļos. Eiropas Savienība piešķir papildu garantijas 200 miljonu eiro apmērā, dotācijas 105 miljonu eiro apmērā un tehnisko palīdzību 10 miljonu eiro apmērā. Paredzams, ka šis pasākumu kopums Ukrainā ļaus piešķirt jaunus aizdevumus 2 miljardu eiro apmērā, aptverot vismaz 3 tūkstošus uzņēmumu un līdz ar to atbalstot ap 180 tūkstošiem darba vietu. Rīt, 6. jūnijā, Zviedrijas Nacionālajā dienā, pārlidojumu virs Latvijas veiks Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji JAS-39 Gripen. Ap dienas vidu tos varēs vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji. Lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai piegulošās nometnes Valdemārs. Tur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Vienlaikus Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Kā informē Nacionālajie bruņotie spēki, tās ritēs līdz 19. jūnijam visā Baltijas jūras reģionā. Kopumā mācībās piedalīsies 15 valstis. Daugavpilī sācies gada gaidītākais notikums – pilsētas svētki. 3 dienas Daugavpils elpos svētku ritmā, aicinot ikvienu izbaudīt mūziku, garšas, kustību un kopā būšanas prieku. Šogad svētki notiek ar devīzi Daugava vieno, Daugavpils svin, godinot pilsētas 751. Dzimšanas dienu un vienojot tradīcijas ar mūsdienīgu svētku noskaņu. Vakar svētku priekšvakarā notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie bijušo pilsētas vadītāju kapiem un piemiņas vietām, godinot cilvēkus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils attīstībā, izaugsmē un vēsturiskā mantojuma veidošanā. Svētku apmeklētāju ērtībai izveidota īpaša interaktīva karte. Tā ir publiski pieejama lietotnē Google Maps, kartē atzīmētas koncertu skatuves, svētku tirdziņš, ģimenes atrakciju parks, ēdināšanas zonas, turisma iela un izglītības pilsētiņa, norādītas autostāvvietas, dalībnieku autotransporta zonas un operatīvo dienestu palīdzības punkti. Papildus kartē iezīmētas arī drošās patveršanās vietas, kur iedzīvotāji un viesi var doties iespējama apdraudējuma situācijās. Dodamies svinēt! Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Latvijas laiks 8. vakarā. Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ziņo, ka tas ļaus sākt remontdarbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas. Lielāko atomelektrostaciju Eiropā kopš iebrukuma Ukrainā sākuma ir okupējis Krievijas karaspēks. Lai gan reaktori drošības apsvērumu dēļ ir apturēti, to dzesēšanai joprojām nepieciešama elektroenerģija. 750 kilovoltu elektropārvades līnija atslēgta vairāk nekā 2 mēnešus. Sešu apturēto reaktoru dzesēšanai nepieciešamo elektroenerģiju piegādā pa vienu 330 kilovoltu līniju. Darba procesā, ko uzrauga ANO eksperti, piedalās gan Krievijas, gan Ukrainas tehniķi. Rumānijā Melnās jūras ostā Konstancā šorīt eksplodēja jūras drons. Tas tika atklāts Konstancas civilajā ostā un pašiznīcinājās ap pulkstens 10:30 pēc vietējā laika. Cietušo nav. Konstancas osta pēc eksplozijas tika steidzami evakuēta. Varas iestādes ieviesa sarkano reaģēšanas plānu, vietējiem iedzīvotājiem tika ieteikts meklēt patvērumu. Drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī dažus simtus metru no naftas termināļa. Tas bija Ukraiņu un tajā atradās vairāki 10 kilogramu sprākstvielu. Pagaidām nav zināms, kā drons nokļuva Rumānijas ostā. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Savienība paplašina atbalstu Ukrainas mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem, kā arī lielākiem uzņēmumiem. Mērķis

39 Gripen. Apdienas vidu tos varēs vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji. Lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai piegulošās nometnes Valdemārs. Tur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Vienlaikus Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Kā informē Nacionālie bruņotie spēki, tās ritēs līdz 19. jūnijam visā Baltijas jūras reģionā. Kopumā mācībās piedalīsies 15 valstis. Daugavpilī sācies gada gaidītākais notikums – pilsētas svētki. Trīs dienas Daugavpils elpos svētku ritmā, aicinot ikvienu izbaudīt mūziku, garšas, kustību un kopā būšanas prieku. Šogad svētki notiek ar devīzi Daugava vieno, Daugavpils svin, godinot pilsētas 751. Dzimšanas dienu un vienojot tradīcijas ar mūsdienīgu svētku noskaņu. Vakar svētku priekšvakarā notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie bijušo pilsētas vadītāju kapiem un piemiņas vietām, godinot cilvēkus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils attīstībā, izaugsmē un vēsturiskā mantojuma veidošanā. Svētku apmeklētāju ērtībai izveidota īpaša interaktīva karte. Tā ir publiski pieejama lietotnē Google Maps, kartē atzīmētas koncertu skatuves, svētku tirdziņš, ģimenes atrakciju parks, ēdināšanas zonas, turisma iela un izglītības pilsētiņa, norādītas autostāvvietas, dalībnieku autotransporta zonas un operatīvo dienestu palīdzības punkti. Papildus kartē iezīmētas arī drošās patveršanās vietas, kur iedzīvotāji un viesi var doties iespējama apdraudējuma situācijās. Dodamies svinēt! Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēlas Jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ziņo, ka tas ļaus sākt remontdarbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas. Lielāko atomelektrostaciju Eiropā kopš iebrukuma Ukrainā sākuma ir okupējis Krievijas karaspēks. Lai gan reaktori drošības apsvērumu dēļ ir apturēti, to dzesēšanai joprojām nepieciešama elektroenerģija. 750 kilovoltu elektropārvades līnija atslēgta vairāk nekā 2 mēnešus. 6 apturēto reaktoru dzesēšanai nepieciešamo elektroenerģiju piegādā pa 1330 kilovoltu līniju. Darba procesā, ko uzrauga ANO eksperti, piedalās gan Krievijas, gan Ukrainas tehniķi. Rumānijā Melnās jūras ostā Konstancā šorīt eksplodēja jūras drons. Tas tika atklāts Konstancas civilajā ostā un pašiznīcinājās ap pulkstens 10:30 pēc vietējā laika. Cietušo nav. Konstancas osta pēc eksplozijas tika steidzami evakuēta. Varas iestādes ieviesa sarkano reaģēšanas plānu, vietējiem iedzīvotājiem tika ieteikts meklēt patvērumu. Drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī dažus simtus metru no naftas termināļa. Tas bija Ukraiņu un tajā atradās vairāki 10 kilogramu sprākstvielu. Pagaidām nav zināms, kā drons nokļuva Rumānijas ostā. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Savienība paplašina atbalstu Ukrainas mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem, kā arī lielākiem uzņēmumiem. Mērķis – palīdzēt tiem saglabāt piekļuvi finansējumam kara apstākļos. Eiropas Savienība piešķir papildu garantijas 200 miljonu eiro apmērā, dotācijas 105 miljonu eiro apmērā un tehnisko palīdzību 10 miljonu eiro apmērā. Paredzams, ka šis pasākumu kopums Ukrainā ļaus piešķirt jaunus aizdevumus 2 miljardu eiro apmērā, aptverot vismaz 3000 uzņēmumu un līdz ar to atbalstot ap 180 tūkstošiem darba vietu. Rīt, 6. jūnijā, Zviedrijas Nacionālajā dienā, pārlidojumu virs Latvijas veiks Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji JAS-39 Gripen. Ap dienas vidu tos varēs vērot virs Rīgas Pils un Brīvības pieminekļa. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji. Lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai piegulošās nometnes Valdemārs. Tur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Vienlaikus Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Kā informē Nacionālajie bruņotie spēki, tās ritēs līdz 19. jūnijam visā Baltijas jūras reģionā. Kopumā mācībās piedalīsies 15 valstis. Daugavpilī sācies gada gaidītākais notikums – pilsētas svētki. 3 dienas Daugavpils elpos svētku ritmā, aicinot ikvienu izbaudīt mūziku, garšas, kustību un kopā būšanas prieku. Šogad svētki notiek ar devīzi Daugava vieno, Daugavpils svin, godinot pilsētas 751. Dzimšanas dienu un vienojot tradīciju.

dalībnieku autotransporta zonas un operatīvo dienestu palīdzības punkti. Papildus kartē iezīmētas arī drošās patvēršanās vietas, kur iedzīvotāji un viesi var doties iespējama apdraudējuma situācijās. Dodamies svinēt! Studijā bija Joris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēlas Sijā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ziņo, ka tas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas. Lielāko atomelektrostaciju Eiropā kopš iebrukuma Ukrainā sākuma ir okupējis Krievijas karaspēks. Lai gan reaktori drošības apsvērumu dēļ ir apturēti, to dzesēšanai joprojām nepieciešama elektroenerģija. 750 kilovoltu elektropārvades līnija atslēgta vairāk nekā 2 mēnešus. Sešu apturēto reaktoru dzesēšanai nepieciešamo elektroenerģiju piegādā pa vienu 330 kilovoltu līniju. Darba procesā, ko uzrauga ANO eksperti, piedalās gan Krievijas, gan Ukrainas tehniķi. Rīt, 6. jūnijā, Zviedrijas Nacionālajā dienā, pārlidojumu virs Latvijas veiks Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji JAS-39 Gripen. Ap dienas vidu tos varēs vērot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji. Lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārdē, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai piegulošās nometnes Valdemārs. Tur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Vienlaikus Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26. Kā informē Nacionālajie bruņotie spēki, tās ritēs līdz 19. jūnijam visā Baltijas jūras reģionā. Kopumā mācībās piedalīsies 15 valstis. Daugavpilī sācies gada gaidītākais notikums – pilsētas svētki. Trīs dienas Daugavpils elpos svētku ritmā, aicinot ikvienu izbaudīt mūziku, garšas, kustību un kopā būšanas prieku. Šogad svētki notiek ar devīzi Daugava vieno, Daugavpils svin, godinot pilsētas 751. Dzimšanas dienu un vienojot tradīcijas ar mūsdienīgu svētku noskaņu. Vakar svētku priekšvakarā notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie bijušo pilsētas vadītāju kapiem un piemiņas vietām, godinot cilvēkus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils attīstībā, izaugsmē un vēsturiskā mantojuma veidošanā. Svētku apmeklētāju ērtībai izveidota īpaša interaktīva karte. Tā ir publiski pieejama lietotnē Google Maps, kartē atzīmētas koncertu skatuves, svētku tirdziņš, ģimenes atrakciju parks, ēdināšanas zonas, turisma iela un izglītības pilsētiņa, norādītas autostāvvietas, dalībnieku autotransporta zonas un operatīvo dienestu palīdzības punkti. Papildus kartē iezīmētas arī drošās patveršanās vietas, kur iedzīvotāji un viesi var doties iespējama apdraudējuma situācijās. Dodamies svinēt! Studijā bija Juris Saukāns, burvīgu nedēļas nogali jums novēlas Alise Plus.